0: hituri din sobotă.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Največji dance hit. Vseh časov. Dance hit. Radio City.
2: City Mix.